0: мені вдячність проростай, долоні наші ми сплітаєм,
1: сплітаєм.
2: А зараз не слышу.
1: Слышу? А ти не слышишь?
2: Ні, не слышу, ні.
1: Як то?
2: Шліва.
1: Ну,
2: буду.